Ali specijalni pozdrav iz Georgi 9 GF iz Neci, ali šima jako retro. Jovano, Emil Dimitrov, razbira se, da li da? Bravo, et pa se ploči. Emil Dimitrov. Малка нощна музика. Боже! Дами и господа, 18-20 минути. Неци го топлес. Аре, Неци. Аре, Неци! Get out my life! Дами и господа, доброто старо време. Хали Гали, това обадето вика